se nyame bi anni ho my dear se obi enu atim so ti urade wei enti wa tie se obon sam lucifer utim so ti yo ho ono ko no ye kontu ya ya ya